0: hemligt bra sång.
1: När man är så glad och blå och apigt bra som jag. Har man så många kompisar som man kan tänkas vilja ha. Jag är ju radioapan, cool och hemligt populär. Ändå vore jag nog rätt ensam om inte du och du var här.

Då blir det slapphjul.

Hej, halloj! Bananskoj!

0: Håll balansen i dansen med svansen.
1: Det här är en sång som handlar om Skalmans magiska XYZ-saft. En konstig dryck med konstiga bokstäver i namnet. Den som dricker av XYZ-saften krymper plötsligt och blir pyttelit.

Lyssna jättenoga nu! För här kommer ett superduper tips för alla er som gillar en speciell låt extra mycket. Ring till Radioapans telefonsvarare och berätta vilken låt det är. Så kanske han kan spela den här i Knattekanalen. Numret är 08 784 39 52. Tjusigt va? Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 39 52. Ring nu! Vips, vips! Slut på tips!

0: Ja, det är Tassa.
1: Vad ska vi spela nu då? Kanske den här, eller den här?
0: Nej, vänta, den här såklart. Radioapans knattekanal.

Hej alla lyssnare, Radio Apan här. Det där var en grupp musiker som spelade en låt. Och nu kommer ännu en låt.

0: hemligt bra sång.
1: Det kurrar i min mage, hör ni det? Det knarrar och det knorrar och jag tror jag vet vad den vill ha. En smaskig gul banan.

0: och glad. Hemligt mätt och apig, ja. Visst är magen bra att ha.
1: Hej, halloj! Bananskoj!

0: Nu ska jag, radioapan, mixa och fixa lite apiga låtar. Så häng med nu.
1: Vad är det för en dag idag, vet ni det?
2: Det är måndag.
3: Nej, det är onsdag.
1: Ah, vi säger fredag.
3: Hallå, hallå.

0: Radio Appas knattekanal. Bara bra musik. Varje dag, året runt. Tjusigt.
1: Hoppa, dansa, sjung och svansa.

0: En krokodil som åker bil. Han åker upp, han åker ner. Det kommer gupp, det kommer fler. Då kör han ingen mer.
1: Lyssna på det här.

0: jag vrider mig så att jag blir krokig. Hur ska det gå?
1: Vi kan hjälpa till, om du vill.
0: Åh, vad det kliar!
1: Du, Emma?
0: Ja, vad är det? Åh, det kliar!
1: Kom igen och klia, Tassa! Mjau!
0: Åh, ja! Lite mer offentlig, ja, där! Det blir bra. Det här var det sköna

Miau, det är Tassa. Har du en favoritlåt? Ring till Radio Apas telefonsvarare och berätta vilken låt det är, så kanske han kan spela den här i Knattekanalen. Numret är 08 784 3952. Klart smart. Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 3952. Ring nu. Miau!

0: Vad är det som kan smaka?
1: Hemligt gott.
0: Vad är det som kan rapa?

det är Emma som pratar. Jag vill bara tala om att jag tycker att Radioapans knattekanal är världens tjusigaste webbradiokanal. Vipp, vipp!

Klick, klick, klick. Och klunk. Hjärtat slår. Dum, dum. Och sen låter det så här. Och då förstår man att...